0: Happy anniversary, Linjoy.
1: Happy anniversary, Sabni Majom.
0: I will always love you till the end of my life.
1: Ingon man usap ako, Jomar. Og bisag hangtod pa sa laing kaliputan. Kung tugutan man, higugmaon ko gihapon ikaw.
0: Linjoy.
1: Jomar.

0: Distansya lang una ko ni mo, Linjoy, ha?
1: Sonia, nga naman?
0: Kaibaw ko. Ngawagi ko malipay nga imong gihatagan o gigayon si Jomar. Bisan pa man siyang gipuhat ni mo.
1: Sonia!
0: Og usa pa sab. Puro man og way maayong buo si Jomar nako. Maong distansya lang sa ako. Kay ba si magtuon niya si Jomar nga? Ako ang mahimong kontrabida sa inyong relasyon.
1: Sonia!

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
4: Aron malikayan ang pagkagrabi og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
3: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. O kapili sa pag-inom sa health nga kape, Sandown Blast, Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape ako ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay gud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health.
4: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

Mayong gabi sa tanan, mga kaigsuonan, ingon man usab sa XFM 107.1 Tagum City. Og sa tanan nga nakahukap sa nagkalain-lain nga mga dapit, ingon man usab sa XFM Davao, ingon man usab sa XFM Mati, ingon man usab sa XFM Jinsan, ingon man usab sa XFM Bukidnon, ingon man usab sa XFM San Frans, ingon man usab sa XFM Sambuanga, ingon man usab sa XFM Bayugan. Og sa mga kaigsuonan og sa tibuok nga katawhan, nagapaminaw og nagatanaw karon, maayong gabi sa tanan. Ako nagapasalamat sa ato ang CEO, si Doc Romelito Oy. Ingon man usab sa Vice President, si Ma'am Olivine Oy. Og sa ato ang General Manager, Edwin Garing. Ingon man usab sa atong Station Manager, Arnel Cortes.

0: Okay, so mayong gabi eh, no, sa tanan mga kaigsoonan o mga kigalaan, mga suki na to nga tigpaminaw nini nga mao nga istasyon. O kami nag timbaya, no, nag timbaya ni adtong mga kaigsoonan, no, dinhi sa ato ang una, dinhi sa ato nga palibot diri sa Tagum City. Aduna na tay mga kaigsoonan dinhi nga diin nagasubaybay usab sa ato nga programa sa tingog sa reformasyon. Sama nila brother Dumagit family, no, brother Manasis. O ngayon usab sa atong mga kaigsoonan, no, dinhi brother Happy o tagapulot na karon sa Sinanguti Village 2, no. So maying gabi eh, sa inyo hada brother. Yung usab sa itong mga kaigsoonan dinhi sa Garcia Bill, Sister Connie Plinios. Yung usab sa mga pamilya na yung brother Manny Dumagit, no, nari sila Sister Mona Francisco. Yung usab sa brother Vincent Dumagit. So may gabi sa inyo ha brother, o ko nang hinaot nga na kamo sa maayong nga kahimtang. Inusab sa to disa, sa to sab nga igsuon o akong pinalanggang ugangan, no, na karon sa Sinanguti Village brother Robin Rubino. Inusab sa iha nga kapikas kinabuhi Sister Ruth Rubino. Inusab sa to nga kaigsoonan nga nagsigi og subaybay sa tuang programa, no, dinhi sa Bisayan Village, si Sister Wilma, no, uban usab sa ako nga panimalay, no, Sister Grace, so brother Roy, brother MG, no, naa diha karon sa Bisayan Village. Inusab sa mga kaigsoonan nato sa ubang mga dapit sama sa pantukan. Aduna tay mga kaigsoonan di Binagracia, no, family. Inusab sa la brother Toto Bilardi, no. Inusab sa Binaba na sila brother Bobby di Binagracia. So maying gabi eh, sa inyo ha brother. Inusab sa itong mga kaigsoonan din na sa Lupon. Aduna tay mga kaigsoonan usab da brother Plinios, Renato Plinios, uman si iyang anak Linlin, o kauban usab sa iyang kapikas kinabuhi. Yan usab sa Mati, aduna tay mga kaigsoonan, so dili na ko masausa, no, inyong mga pangalan. Apan ako nagapanghinaot nga na kamo sa gihapon sa mayong kahimtang. Yan usab sa mga kaigsoonan na to sa Mawag Nabunturan o sa uban pan nga mga dapit nga diin maabot, no, sa ato nga programa, no, sa tingog sa reformasyon. Mayong gabi sa tanan. Inusab sa mga suki na ito nga tigpaminaw, no, sa kanginan ko nagapanghinaot nga na kamo sa maayong kahimtang o sa gihapon kamo maghimo sa pagsubaybay sa ato nga programa sa tingog sa reformasyon. O kinilang mayong gabi sa tanan.
1: Salamat brother Marlon Bohol. O mao kadto ang pagpanimbaya sa nagkalain-lain mga dapit sa ato ang mga kaigsuonan nga nagatanaw og nagasubaybay sa atong programa sa ang tingog sa reformasyon. Ingon man usab gi greet nako ang mga kaigsuonan nato nga mga interesado, si Arlene nga Bagnaan diha sa Mawab. Maayong gabi diha kanimo sister. Ingon man usab si brother Eugene Kabili, maayong gabi diha kanimo, Brad. Nasayod ko nga ikaw nagasikay-sikay karon. Ingon man usab si Ranil Abo-Abo and sa iyahang mga family, maayong gabi kaninyong tanan.

0: sa mga kausapa mayong gabi sa tanan. Sa dili pa ta mag sugod alang sa pagpaminaw, papamalandong sa mensahe sa pulong. Ato sang pangayoon ng presensya sa Diyos. Ato ang pag-ampuan ni Brother Marlon Buhol.
1: Okay, mag-ampo ta, mga kaigsunan. Dalaygon nga Diyos, amahan nga balaan, na naikaw sa tasaan sa mga langit, ikaw ang tag-iya sa matagusan mo, kinulaman kinabuhi, bisan pa ni nga taknaa, kami nagpasalamat sa mga panalangin nga imong gihatag kanamo Ginoo, ug salamat sa mga kahigayunan usab nga imong gihatag kanamo nga diin kami kahimo sa pag pamalandong sa imong mga pulong ini nga takna. Hinauton ta ikaw magapanalangin labaw na sa magsusulti karon nga siya magasulti sumala sa imong kabubuton. Amahan naghangyo kami usab ikaw magapanalangin sa mga suki nga mga tigpaminaw. Hinauton ta ikaw maga panalangin kanila nga din ang mga pulong among masyar nga to kanila nini nga kagabion sa tinaw ilang masabtan o mapalig-on, mapadasig ang ilang pagtuo pinagi sa imong mga pulong. Amahan naghangyo kami ikaw magpanalangin sa mga nagasuporta usab nini nga programa sa tingog sa formasyon aron nga kini mapadayon o aduna pa'y daghan ng mga katawhan diin makadungog sa imong mga pulong. Hinautunta ikaw magpasaylo lamang sa among kasalanan, kapakyasan among nahimo, kininta na among ipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
0: Amen.

0: Ang pangutana mga kaigsoonan, ato ang pagatubagon niining mga taknaa, niining mga panahuna sa ato ang pagpamalandong o sa ato ang pagtanaw. Manginaot ko nga kamo magasubaybay o magapaminaw din ha sa inyo ang tagsa-tagsa ka mga puloyanan. Ang pangutana mga kaigsoonan, unsang kinaiya ang hinungdan sa pagkalaglag? Atong ipabasa sa ato ang igsoon nga makita din ha sa Proverbs 16 verse 18.
1: Okay, so Proverbs 16 verse 18 nagingon, ang pagkagarboso magauna sa pagkalaglag o ang pagkamapaitas o ang espiritu magauna sa pagkahulog.
0: Okay mga kaigsoonan, klaro og tataw nga mao gayud ang hinungdan sa maong kinaiya ang pagkagarbuso maoy hinungdan nga mahimo kita nga malaglag o mahulog.

0: Ikaduha nga pangutana mga kaigsoonan. Katugbang niini unsang kinaiya ang giisip sa gingharian sa langit. Mabasa sa Matthew chapter 18 verse 4. Atong ipatubag sa atong igsoon.
1: Matthew chapter 18 verse 4. Busa bisan kinsa nga magpakaubos sa iyang kaugalingon sama niining gamayng bata, siya mao ang labing dako sa gingharian sa langit.
2: Then I am still and wait here inside.
0: So klaro mga kaigsoonan nga bisan kinsa day kadtong magapaubos sa iyang kaugalingon sama sa usa ka gamayng bata, siya mao'y mahimong labing dako ngadto sa gingharian sa langit. Kabantay ta mga kaigsoonan, mga higala, nga ang usa ka bata mga kaigsoonan, higala, nga kung makita nato karon, no, nga nag-away pagka taud-taud, mag-amigo na pod. Ingana ang pagbaton sa pagkamapaubsanon, mga igsoon, mga higala.

0: o kinahanglan nga kabuton gayud nato kana kung kita naghandom nga makasakah ngadto sa gingharian sa langit. Giunsa ni Kristo paghatag og pag panigingnan sa pagka mapaubsanon. Makita sa John chapter 13 verse 4 to 5 atong ipatubag sa tuwang igsoon.
1: Okay. John chapter 13 verse 4 to 5. Mitindog siya gikan sa kananan. Mihuka sa iyang mga sapot sa gibaksan niyag toalya ang iyang kagalingon. Og naghuwad siyag tubig sa palanggana og iyang gisugdan ang paghuga sa mga tiil, sa mga tinunan og sa pagpahid niini sa toalya sa iyang gibakos.
0: Okay, salamat igsoon. So unsa day mga igsoon, mga higala, ang gihimo nga panigingnan ni Kristo? Siya mismo sa iyahang kaugalingon naghimo og pagpaubos ngadto sa iyahang mga tinunan sa paghuga sa ilahang tagsa-tagsa ka mga tiil. Mao kana ang iyahang gitudlo binaagi sa iyahang pagkamapaubsanon sa iyahang kaugalingon. Nga gusto usab nga mao'y masunod sa tanan nga mga katawhan nga nag-angkon nga mga Kristohanon. Usa kini kakabilin mga kaigsuonan, mga higala ug mga igsuon nga gihimo ni Kristo nga mao'y panig-ingnan sa iyahang adto sa lain nga mga dapit. Sa diha nga mikayab na siya ngadto sa langit.

0: Ang tubag mga igsoon, makita sa John chapter 13 verse 14 to 15. Palihog ug basa igsoon.
1: John 13:14 to 15. Og kon ako nga inyong Ginoo og magtutudlo nang hugas man gani sa inyong mga tiil, nan kamo usab kinahanglan maghinugasay sa inyong mga tiil ang usa sa usa. Kay usa ka panag-ingnan ang akong gihatag kaninyo aron nga kamo usab kinahanglan magabuhat sama sa akong gibuhat kaninyo.

klaro og tataw mga kaigsuonan nga kinahanglan usab, no? Nga kitang tanan maghinugasay sa tiil ang matag usa aron madawat nato ang panalangin nga gihimo ni Kristo.

0: unsay maangkon na panalangin niya itong musunod ni ini nga tulumanon. Ato ang paminawa ng tubag makita sa John chapter 13 verse 17. Palihog basa igsoon.
1: Okay, nagingon John chapter 13 verse 17. Kon kamo nahibalo ni ining mga butanga, dalaygon kamo kon kini inyong pagabuhaton.
0: Malipayon kamo kung inyong pagabuhaton kini. Maoday kadto mga kaigsuunan ang giingon ni Kristo. Masadihang ang tao magabuhat ni ini sa paghimo sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang isigkataw mahimong malipayon ug malinaw ng iyang kinabuhi.

0: unsa pa nga mga pangutana, mga kaigsoonan? Unsa pagginawi ang kinahanglan nga mabatonan sa mga tumutuo ug unsay iganti sa Diyos kanila? And my heart burdened be, then I am still. Palihog ko og basa sa Philippians 2 chapter 2 verse 3.
1: Okay. Philippians chapter 2 verse 3. Ayaw na kamo pagbuhat og bisan unsa nga tuyo sa pagbahin-bahin o sa kawang pagpagarbo sa kagalingon. Hinunoa uban sa pagpaubos, isipa ang uban ingon nga labi pang maayo kaysa inyong kagalingon.
0: I am strong when I am on. Okay, salamat igsoon. Pag-ila sa uban nga labaw kaysa ato ang kaugalingon. Mas isipon nato mga kaigsuonan nga mas labaw ang uban kaysa sa atong kaugalingon. Isipon nato nga sila ang taas og adunay kahibalo og magpaubos kita sa atong kaugalingon. Mao kana ang tinuod nga pag-ila sa pagpaubos sa kaugalingon.

unsa ang makita sa Dios sa tao nga nagapaubos sa iyahang kaugalingon. Usab.

0: Kung sa ang gipakita sa Dios nga pagpahayag ni ini nga makita diha sa usa ka tawo. Ato ang ipabasa sa tong igsuon ang Luke 14 verse 11.
1: Nagaingon kay ang matag usa nga nagapahitaa sa iyang kaugalingon iga paubos og ang nagapaubos sa iyang kaugalingon iga pataas.

Salamat sa ato ang mga kaigsuunan nga nagasubaybay ug nagapaminaw dinhi natapos ang ato ang programa ang tingog sa reformasyon ug ang ato ang pagtuon nga mahitungod sa tulumanon sa pagpaubos nga gikinahanglan sa matag tawo kay kung mao kini ang magahari sa matag usa walay kasamok o kagubot sa tibuok kalibutan.

0: sa dili pa kita mo biya o muadto sa unahan, magapasalamat kita pinaagi sa pagampo. Labing gamanan nga Dios na ikaw sa kitasaan sa mga langit, kami nagapasalamat diha kanimo sa imuhang kaayo o gugma sa matag usa kanamo nga gipreserbar nimo ang imuhang ang among mga kinabuhi. Nakadangat kami sa pagtuon sa imuhang mga balaang pulong. Ingon man usab, nakahimo kami sa imuhang obligasyon alang sa pagbuhat o pagsunod sa buhat sa pagduso dinha sa tanan ng mga katauhan ni ining nagkalain-lain ng mga dapit. Among gilauman o Dios nga ang imong presensya o balaang espiritu magauban o magaduaw sa matag-usa kanamo, labi na sa mga interesado sa mga kaigsuunan nga nagatanaw o nagapatalinghog. Ikaw Ginoo magahikap sa ilang mga kasing-kasing, makabaton sila o panalangin pagpaubo sa ilang kaugalingon. Mabat na nila ang kalinaw o kahapsay sa kinabuhi nga imong gihatag sa matag-usa kanamo. Matagamtam na mo o Diyos ang mga panalangin nga ihatag nimo kanamo sa diha nga kami magatuman niini. Ug sa dili pa kami magabulag-bulag, ikaw magauban ug magaproteksyon sa matag-usa kanamo. Ingon man usab sa mga kaigsuonan nga nagapatalinghog, mga kaigsuonan nga nagbalatian diha sa nagkalain-lain nga mga dapit, ikaw usab Ginoo magaduaw ug magatabang ug magahatag sa kaayuhan sa ilahang mga balatian. Ug kining tanan among gipangayo ug gilauman nga pagadawaton pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen.

0: Kining huni nga inyong nabati, mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon,
1: ang tingong
0: sa Carbon Machine. Kini inyong alagad sa kanginang temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan sila nga nagabasa, nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo, kayang panahon, hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon,
1: ang tingong sa Carbon
0: Machine. Kini nga tulumanon, gidalit nga na kaninyo, pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement.
1: Ang tingong sa Carbon
0: Machine. Hangtod sa sunod kayon sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay diha dong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina og diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dai dong? Hala, sukal karon mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Paklarik sana.
1: Exciting!
2: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
3: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
4: Alan Abais, Andy Causon.
3: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita. Marvin Iban sa XFM Davao.
5: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton niini nga responsibilidad dungan sa pag kamay tulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
6: Life talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
7: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sunblock, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
3: Andy Causon sa XFM Davao.
8: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon og kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini kamisyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao. Mas gipalindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nag-arunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magunsya o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan.
0: Kaklarik sana!
2: Exciting!